aut hoc inclusi, ligno occultam turativi, aut haec in nostras fabricata est machina muros, inspectura domos, venturaque de superurbi, aut aliques latet error, eque ne credite teucri. Quid quid id est, dime o danaos et dona ferentes.